0: Radio Suara Jombang.
1: Mas Parti.
2: Oke.
1: Umpomo. Sampean ngerti, Mas. Ra ono sing luwih indah sak liyane atiku pas nresnani sampean.
2: Yo iki omong apa iki?
1: Umpomo lho, Mas.
2: Mati oke, trit.